0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se jutro s novom video porukom na društvenim mrežama. Danas na poziv predsjednika Zelenskog prisustvujem sastanku Karpatske integracione inicijative važnog projekta ekonomskog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja zemalja šireg Karpatskog regiona. Sve ovo radim da bismo dodatno osigurali stabilnost i mir za naše građane i Srbiju, naveo je predsjednik. Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa takozvane OVK, Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Selimija i Jakupa Kresnićija, koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. Sjedinjene Američke Države dozvolile su iranskoj delegaciji da prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku uz ograničenja kretanja i kupovine određene robe. U međuvremenu Saudijska Arabija i jemenski Huti razmenili su nove napade preko granice, što dodatno ugrožava svetsko snabdevanje naftom. Ursula von der Leyen u razgovoru sa Volodimirom Zelenskim poručila je da će Evropska unija nastaviti da podržava Ukrajinu. Poset u Kijevu najavili su premijeri Slovačke i Poljske Robert Fico i Donald Tusk. Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski ocenio je da Evropi nije potreban mir između Rusije i Ukrajine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji promjenjivo oblačno vrijeme na severu i zapadu ujutru i prepodne, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Na istoku i jugoistoku Srbije suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren severnih pravaca. Najniža temperatura od 9 do 17, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: godina sa vama, Boje od poverenja, IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se jutros s novom video porukom na društvenim mrežama. Danas na poziv predsjednika Zelenskog prisustvujem sastanku Karpatske integracione inicijative važnog projekta ekonomskog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja zemalja šireg Karpatskog regiona. Sve ovo radim da bismo dodatno osigurali stabilnost i mir za naše građane i Srbiju, naveo je predsjednik. Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa takozvane OVK, Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Selimija i Jakupa Kresnićija, koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. Sjedinjene Američke Države dozvolile su iranskoj delegaciji da prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku uz ograničenja kretanja i kupovine određene robe. U međuvremenu, Saudijska Arabija i jemenski Huti razmenili su nove napade preko granice, što dodatno ugrožava svetsko snabdevanje naftom. Ursula von der Leyen u razgovoru sa Volodimirom Zelenskim poručila je da će Evropska unija nastaviti da podržava Ukrajinu. Poset u Kijevu najavili su premijeri Slovačke i Poljske Robert Fico i Donald Tusk. Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski ocenio je da Evropi nije potreban mir između Rusije i Ukrajine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji promjenjivo oblačno vrijeme na severu i zapadu ujutru i prepodne, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Na istoku i jugoistoku Srbije suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren severnih pravaca. Najniža temperatura od 9 do 17, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeće Transkop d.o.o. iz Paraćina traži kandidata muškog pola sa ili bez radnog iskustva za rad na poziciji laborant za ispitivanje građevinskog materijala. Potrebno je da kandidat posjeduje sljedeće kvalifikacije: zvanje građevinskog tehničara za laboratorijska ispitivanja, osnovno poznavanje građevinskih materijala i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Opis posla: uzorkovanje, priprema, ispitivanje i evidentiranje rezultata ispitivanja građevinskog materijala u cilju sprovođenja fabričke kontrole kvaliteta. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na broj telefona 035 568 362, 035 568 362 ili svoj CV poslati na e-mail adresu ana.ilić.transkop@gmail.com.
2: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
3: Budućnost kupatila. Lini.rs.

0: ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Šta kažete na to da se malo zabavite?
2: Preporučujemo karting stazu karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
3: Marketing telefon, Max FM radija 062-233-984.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Firmi Bomiter iz Ćuprije potreban je vozač E-kategorije za cisternu za cement i vozač E-kategorije za domaći transport. Za sve informacije i zakazivanje razgovora zvati na broj telefona 062-628-357 ili doći lično u prostorije firme 062-628-357 ili doći lično u firmu Bomiter.
2: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
3: Euroal. Kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena. Obezbeđen prevoz i ugradnja. Najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
0: Pizza Hit Jagodina, sponsor dana Radija Max FM.
4: Marketing telefon Max FM Radija